awade nyi sa bone ni firi mu so ene o pijam pai bo wo tanfo wo si hey man e ye jufo

ni fie so ye de ma oyima esa eto oyima esa mi ankasa mi mamu kwan mi authorize mu se mu ankasa mu two letters enko 127 countries inua he ma two letters ko ye no se di oka ye no yetam enye juma

ane adom ne asumdwe ne efi agya nyankopon ne awurade yesu kristo anopai enka wo ewo baabi bia wutie me asampa mre na wutie on asampa 94.7 anopai ye dia ye yie ne ntrontrom ne nkamfo ene ma ahini muhine ni awura no awurade no na yabone mrane na yashini din kronkron animu nyam.

asempa 94.7 asempeti akase ebobraso e baba kenkan dia mo wey ensama wodo a etwa gu wo mem na gya agya nsantworofo adawru manti wato wo mbo ase akru kire ni nyina agu ahoma so a ye baba kenkan dia mo ye wie ya commentary foforo se twiam non so mpa mu kim pa mu sai non so pa na tse eh ye de bro dendendia enya asem keto akura na ensama de e dos bebrebe ni ye de bro de di mu akotene ebini se munuka se pani bi wabini pa e won hwehwe mu ye mu wosa ye data analyst ero dia to dwenkyere mu se mu amani abresa eya yewra kino foriata eya nkwafa no mere san se yede ma metama kulaba no wadwene ho a wose wonte ase mu nsem wo ha wo ba betibie ye mko kopiem ewo eya awonwin ere ne mpatam ne nsu atwa yiri afa dishie bia ma me no kasai ensu yiri ni mu nipa ba kwatwa no mo se dia ya enusu mu nsem wo ha wo ba betibie na betodwa controller and accountant general department dia bo wo mu kire mu se mu amuji student loan wo ma ma dwi se mu ntua no ene ye enche wo ba ba yiri mu agene kwa be no wo befa so enusu mu nsem wo ba beti ne mu aseda ye fama e ye Lawson Herbal Center enro ne ye miensa wa the Lawson Herbal Mr ba me patro eno e ye papa we ene ye drum patro nya binu ebe bo pa ama wan kasa wo pomde hu nsem atumi akoye etridi ade atitu ne nyina be kwa ma ho atow enya no ko a Lawson Local Mr so wo ye medro baby anu bia bo sesia himfie ho maho ye fe ya kono ye hwam na na ba wode ahobrasie obuo ni wode ba na mema no so ye nie Living Legends sunkwa adise kronkron yen ya krono bemba bia de wugina wugina ma mema nyina ti kogu ye nimu ase Pelosi Dileman Capsules na nom Ghana ha pharmacy tema shop so bende bia to na patwa wo so atimi anom na bibia kokore te pa e de amount fre 0242133577 and a 0248619999 do the two e ye do the two na te say apostle twitwiro se anopane anwumre eno ni do the two no na posi papa gane nyina agye atum kura fa mpanimfo fa pepso dente no na hia fa twitwiri wo sina wo senya fanya kono kase bia do mpa bia bebom aba bibia kokoret kwabnansia wo ha obom chidom dendenden aise school ni ne bag ni amegye so ene nana ade munonkom ye kono no